0: ye jano ni jano eni ya odi ade ne no ni jano se when jano kra no oba ne metimi so so aka se da bi mint ye ntimi ware e ba ya na amamre mo na nya oba no na beka e ye be ma no na so mi ka se o mi jano se all bawa kon homa kra de e frida be ma na wu no
1: so bawa kon
0: if free sad dano copem say ye be ye ye na wie kona fe no amamre papa pe mo no as I say yetimi
2: ajema
0: fe siano bo oba na kon homa copem say ye be ka say e fe de ye no ntem kra det now so

0: asase wura atone ama no na asase wura ne se won together am se wo so etu an dia wote so wade atum se asase no wo mu sei bi na o masiesie bi wo mu sei bi na o masiesie bi eti eh maharigu maharism wo sei bi na wo siesie bi wo sei bi na wo mu de hwe o hwe asase o madia we kuro mu asam ne ye kan yo ba bi e wo no wei light post ni niema nyina wo hono mo kromfimfini ya nyewura mu o ena omodi akukuduro na nya e wasafia se hono mo a ka minnim se obi otu garam se wo tumi nya kukuduro eni sentre ni gina ho se yem interview fa manimbra na obi ehu se dwuma ne ye ye no e wose ensa eti light post no wo madidi ase o matu ama light pole ni nyina se se aya hanga woro na konko hono mo adwuma omo eye no no wahu anga woro ase apresifo beche oni e showa wo traza na chisa na pega na nanti nka for mahanga woro enu bi ne omodi aye lipo nu esisi hono mo no he wo de adwuma omo aye wo no anya kukuduru a wo ka na akuafo aye di won sase nyinada ye omo bobna no we ye bi mu afuo mu so no omo aye ho sa no akuani ba ko ma me akua ene wo chire mu se wano no wadi akoko e mantie yase koko yi nyina wo kan ne adetu oba so ye ntie omo so de yen
1: meba presence mama me koko na gala me sefo ba se no be se wagi sika mama me de yem koko nyam ne hwa me ma me de hwa me ba me be se mba koko school afi wo wie eh mfantepem wo da me ko adam ba ya me twata ni hwa na me wira ho ade me nyie bi oba bo ame me ne mame me ne papa ntim ahaya na me de hwa me ma ntim be se mama obo ame na me so me de ye de bo ame ba no
0: abuje na kwia no atene nka no se mampani ade no wo mu de ne omunimu ane se yesi gana nsase nyina ya abade asase buru awo ho nanso se wo mote wo bambofo wo ho hwekuro nu eda ho no cameraman yo twa ye shot no wa twekuro ni nyina na kuro we ye eda ho no mo sa no ayie mu no mo no garam se nu adi kuro ne fa etu hwekuro nu a garam se no map na dedam sa eden si ha ni etu ha eden si ha ni etu ha vivid description am de ma kuro ni sa na o ma ye no amutimu eti da chi asem beba na eji gbogbom na ese asase mene wo asase mene ni pe wo kuro num na asemi nanana no mo se pa se o betena se no wa ye nhwe han se asase memene wo sa de wo nti ase eti bampani mama o mde adu wa bobo ano wodi kuro yi o wotcha bom na nanu akoyi o toso miensa na de se die nie na naso osere
2: galemse no ase ikure baako sisiara sofia kofom bere tremaya sokwa ase uto piota na wodi akọ sisia me kwa mohe aba company do ma me no nsure kuyi ko busu ko so ko dem se chemicals niti abiyi mewu okapata bia aba faso ando tumara stapo ho no ama nsuo no adem na nsuo twa
0: Yentimi,
3: Yanko ni mekuya ntasene de wo ma se bi pa aduma 06.3 ani anuano ma sempa 94.7 isha 104.5 test yanga zakase bo yanko be kwai ene ne mpotamu asantemantamu na miamia bi te se amoamo sanso ena anwem ene miamia hodo enkanka manse ene ne mpotamu adankrejanom ne ade ene kopiemu ho ma fod kojwa buti amwoto okonu okonyom onyanko suruma ejana kwai waya ye ye kwesiye yo ye kwa na ye kokobu na ye miemi etu ochobo ye ye ni abri ye ni abri gon ni nyina da ene se yesi nipa bia be chem potem wo paya bo na unim se abo anso de mo paya ye na etwa da bia on bo bare ya na edinti wo mo braste wo mo braste sa ubo se ya ka chrom se ye ba be braste otu obi ya nyane wo betia ni gum me na no ka so potem wo wo mo kwa braste bia papa bi twa mo ne ba bia bo ibi tu se ho ti se David ya wo kokum Goliath papa itrim se podwa yanka busuafo ya na papa ya to anana no monse do mse bi kwaso potemo e futro zu ku omo nya agro nto omo mpene toto mpene noa bosu mo pese ono tran no chiro ne chiwade omo mpese omo be hu sa no ma ne se empire bo e wo potemo sune

kasa me hunu ne da me ne mompuni mpuda. Yes, me gusu ni e ye ne me ye ni ye. Na se onu mpo na me pese mi hia no. E ma me hunu se madwuma koso a anya da e beba. Anya no mpo a ne me ye nso matime hia nkrofo foforo bi. Se no krese ma ye ni ye nkwa de a. And unti niya oye biya no yene yiri ho na yene ye yesan se ebe biye eye apon biye mu atoto ebe ma some opportunities enu anso be ni ye emfere ni awoye ho emfere ni awoye ho so yade eye de papa e she Christo die no yam na oman ama mera so so ntia na de a

0: man be bintra. Aha, so the mummy, aha. Ah, your mic ni ye man na. On pepper bintra mummy. Aha. Ye ofa do no no. Your mic ni ye man. Na ofa do akwa ba na what to say.
1: Oh. No vaze. Me ho ye o na oso ai, na oso what to say.
0: Of me de me ho ye wa na wa ba besra ye wa na wa ba besra ye na wo ba besra ye de no me pese wo bom pa ye e de maye me ni mse wo si bufri here a wo ko e ba bi foforo nti bom pa ye famaye bom pa ye famaye
1: mo nga de mani na me bom pa ye famam e wra di me ani me gun san san wo mami nananum ba je sanu akonone obi anyin sanum dunkra obi anyin sanum minanana ma munyina ma wu obi anyin sanum
0: o eje du ofadu bom pa ye mayanya eno ne ne oyi
1: en ka me ya ya mayana me bono yo ani umpeno ami mom pa ye emradi yangobo Odun vo nyan gbo bon gukuru kwa ona bo suru ba sase ene bi e ba be je sanu mo nanu e do de se e sa wa sa ene program o ye me bi bi e mi pe ye jojo me fa e yi abranti o si me si e chi afrimam o de be zai afrimam
2: african ofa
0: african
1: Afrimam, you ni Afrimam mchezo, yana ba kuno kama uno, ai ni watu yeye chile wiko kui, anuzeveni zai.
0: Papa Mills.
1: Anuzeveni, Papa Mills. Yeye ni Papa Mills mchezo, yada ningina mungina chenya mchezo, na yuda kutoa lugha kama uno, ina nalo. Ai, anuzeveni, anuzeveni zai, yuda kutoa lugha kama uno. Ano se dining na senya mesa se bra de mo bibia na bibia anya kama obia anka amen.

0: clinic bra beji ahoden
1: Ajani mo ayo ko
2: ah mejo so na hwan ye he manson e tokwan ntino ato mo fom ha
1: ajani mo abotire ntokwan de o mema ya to agudada once ma ko to octiva top yi bi me mango sei na mate sa wo de ayo wo fo ye dada na mba be sire ntimu
2: wo manson da onyam yase pa ne me so fo otumi fo na ka me mo nipa bi a wo kire wo no wa bo papa pa octiva top e ye adwuma se nkonwa wo fo no antrack no siare no e bi abam e ha mango sei na so wa jinkwa no ene octiva top na wo twemie nu anase na wo twemie sa bi a chi no bu 30 to 50 ml fo go fide ka fakafu Spray phone so flower sasha asia fefe no ebe bo ho ban beti so sa ko si so be hu se duaba na sasha a aso kama foku jaso enya dia reject ba ko mpo on sabeka octiva top e ye adwuma se nkonwa na ne papa e ye ntino wo don toso anaso do je na fa bi pete

kofrika ni se yafo obe ko be bi ni se okọ ma unsa so ka se urade anadwi me bom paye abra me de ma fori bo ebei urade kire me be bia me mfa e wo yesu din mu ote number ni 02 45 ano

anete ye. Oba, ne obe tono, Antoine, ya be fidiye nesu afre. Saudi ni pan ba okrano ni wenti mi antono eje duro fi ye ho fira brochire sanete ye enche sese because obiti mi mba jo mi emie lai opa mi emie lai se why na ya kire nse doctor akire ne se onko ye de de se scan ya de ade ni aji ubo nse bebere beka okwa ye ohu de na machine hu ya wa hu fi nse ni pan ni ti anaye ne ya ni yema na ene ya enso osi wa hu hwe dudu na bi okro ka se wa hu a bi ana enye na okre bi ko ni pa me twa du na ma na enko enye se enye ni nyina na enye na okre me si bi wo ho a ma me papa uti me obi o kansa yema na be ko breast cancer ni nyina ashe di aban na ye oba me onum ya ashe fi a platform o enti anya fe na obe unse nurse sibidi bibia ashe o masum enko ntompo ni aza ah obi wa bom paye e bi ashe se hwan hwan mba cho enya adwuma enti na me di aha ba no eye adwuma no ebuo nyame ma emu obi ahoto no enche mede ne me mfa number sino ba akukura ntuga mede betuga mam ubli dia ye mawa ni nyina ebeko stroke condemn one oba ni entima nya mawa mba cho waba ye si ebe ye entima nya mawa ye baadum ne se ye bebie la ashe natum intima mu ni mu la ashe no enche ye bebo ye de no be 4 times na yabo na kese ye bie atuma mawa frɛ ya ya drama oyi ni ka enyeye me ba cho frɛ ya ju sika di frɛ uhwe o tv bi so ena wati enka wa frɛ unu ya bi aka cho se doctor sharp afro de no fa frɛ no ka che nse wa ba mba cho mo frɛ nso we die red die no so cheche mba cho bi epilepsy ya ma na ekɔ ni o ma na ewo ho na o Moses ya kwa ba enti hweniye anyesa o pipe kokomu kura obeka se o we di esu be di akire ensem beba etwere enkra fo frenu gbeligbele ye ma wa ekokura HIV AIDS ye ma ebeko diabetes udi AIDS ba ni ye ma na nkwa super yen